0: وسنني ان اوتوليوتن يميتن ديدوجيت غناتك ان بوتاد اجينيت كي نوتن بو نوتن بو تادرين بتني برا نوتن بني كاونتي فورام اسيكو بيت كورغي كوين اجي غير ميسينغ باند اب تايم ميسينغ ان كاونتيز اجير بو سونيك اجوتن جبا اغاندو اجوت جي كوري يجي تشكين كاسرتن نوتن نو نيجي تشكوسنني اغونون توكي نوتو جينين بتني برا ني غمالوغي نيجي تاوتو تشين جاغونين Alingalaline in between your brain. Otherwise, Solidi Garibo. I do une otan yemite to sky get a busy not an witty cost an eh? I get to go busy not an witty to gain on a ye to sky get a busy not an unga. A digai get to go busy not an witty to him while you learn meeting and knowing Gabriel Sanotan no one eh? Kotoma get to get out to chit eh? Ego iko romi to genya ak su de twe mo gere nyale sigi le ojine
1: ora ji go ja ni ora ji mo
0: alright go go go go go go
1: baba
0: baba alright go go alright tata from law
2: erewe
0: yes mami
2: yamo ne sa
0: le ah bye bye bye mami yanye
2: ah bye bye ai me tari go ni tindo ga gane ga riage
0: All right. Gilge, kabisa mami. All right, Gungui. It's from Malo. Yes. Le, ah, bye bye. Thank you, Sana. All right, it's from Malo.
3: Tak jadi malu.
0: Karibu dari.
3: Ya mula ramperen.
0: Bye bye.
3: Ita mau je no tanah le Patrick Elenichen mau je.
0: Thank you sana kat sulam mau je area aze.
3: Bye ramperen katisa. Jamin pikir kurang ni ramperen. Kau tengah jalan laut entilia.
0: Igen gay katuan tukulwe.
3: Katisa kat taraf bye ya telingu nyeli.
0: Igen gay. Cacu pemalu.
3: Aram terer, jamgaram terer.
0: Bye.
3: Ya muna dugu.
0: Le ammi tin komio.
3: Ida boli pasing oleh itu dugu.
0: Amuna ulam pasing oleh u.
3: Bye bye boli pasing oleh aram terer. Uram bercut bye urna pasing oleh aram terer.
0: Gay. Thank you sir. Gay. Alright, kita cuci pemalu.
3: Cuci pemalu.
0: Yes, dari.
3: Hello, hello, mera terer.
0: Garibu sana baba. Lea, bye, already.
3: Yes,
4: Ya mune wel tondere.
0: Elle ah bye bye yo.
4: Angone gile bana temge tengo basala lechwe te aminda ni kabisa. Alright
0: fine. Gabisa gungwe. Thank you sana. Alright, detach from law.
3: Ara
0: Rip kane.
5: Quiero
0: Rosalín. Ugo alina ma de ma tiene coluna rabla ngate ne gusiegi allu suete na ba ilubute. Ai tigo tuana ne ulamba ulamba and Nakuru County. Thank you. Yes.
5: Tigo do ko andage de mega.
0: Alright, sino sono li garibusane che tu non se ne mi signora.